daddy hoikas, as yn yw mi ge. Hela te heringas, fel maet yn a di ge. Gwyd gyr brwd i sad, gan heid yn min o le. Mam ys as deni sy'n, ja sy'n sy'n mele. Dorm bwb dorm i arel, vaebel on valus vaikus, kui moni tulle löövät, õhtu päivä.

0: alles wijken, kiki miki. Hyvä oli alles wijken, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuden läikkeen, kiki miki. Rattal vonnun käikkeen, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi magu liiguta.

väikee, kiki miki. Ilma olin alles väikee, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuen läikee, kiki miki. Ja rattal polnud käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Kole midagi, jos kalla, kiki miki.